Njombe Net Event 2026. Tumaini lenye baraka. Habari za tangu jana jamani. Hebu kwanza tusimame kidogo. Najua mmekaa sana. Tunaambiwa unapokaa saa moja at least dakika mbili usimame na kutembea kidogo. Hebu tuimbe kidogo.